0: Livoviwe, che, urai kidimi matoche, sedeta duo, jeze, mko matoche nu, jitie, urai kidimi dini di pedericha, va hippinga soru, du nu, kepetava, anoli nitono ar sotu, President Angami Women Organization, fe, dinimi femini ke setau, itza za nu, diapugesha, za kinu, renelitua.
1: Ukrunya tiki, tefumi kresa ke medzuko, ni rame ni badi. Kresatsa setsa parli ro, kesani menita yasi. Kesani meni keza pojopo baya, musu liro, kesani meni kerokopie ukudzam ho, kasale motali ro, tenumi nini tsifutyote, yashe. Kedipola ukudzam ho, moroshetega, iliro, poe merha, mepra, dingumumieze, kese moro keshola, isi. Tenumi lawe, fedzio kiri, punini meye koshe. Poritunu, unimeniki yeginu, umubiesorho, siro tenu, polhepulhu vibakemo furi nguke zivi, mu surule koyashe, sala tenumye, nyara pumogi ketiopete donu, poninye kenyeputokets a lady serovitio, tieza tenumye pete, checha seya, sala bakets a tiki, unila preya, mu tengatsu wake shola, ukiridi unilaya. Ukrunya tikinu tenumiha, getzenga getzapo, pogitio, mukise, pomit punu, lietzu tseke monu, vaser, musakeje, munila liyashe. Ukrunya kinu sikilie, tenumie, unini tsekeratu, ukuja kromorosho. Kekrilamona, tefumie, kesani meni getza, ukudam hoya, musala, tefumie kerununu, tenumie, uni chapie, tefumie metawasho, isi. Lohe, loram husa, femhu, musa, hakoha meni keratsu yamo, deri meni pie, upika kro, uza nyoke tzodi, uni la tiebutsu, unietsuzo, morizo nyoke tzotsaya. Checha hako meni ketsunu, meni ke yoche, mu meni keral hazadi, po prie, po kutsabu, uche chanunu ke yoche, uni la tie ke vatsa keya. Checha hako meni mezutu, mu uku tzafa ketsu pujomo. Zedo, nitsuko liro, chechaubu, upizu zonyo, di unyetsu vaya, mu uke zisevor, poprietzabu, uvita, mori uzata, mezutuya. Tenumie, mu tefumie, fedziejo, kekriketsuri mulie. Tefumie, fedzie, ziekorovo, hazivitor. Tefumie vazator, mu mubie, mesume deizo. Ziekorovo, hauha, fedzi hauha, tefumie, ziepekraya. Mu nyegori sibameche, la pujogo, tsikipike la getsu susumonadi ho. Tenumie fe gemme getsu zate sepe chapie umhozza ler yamo. Deri fe prie die, usietza paketsu ubu chakeya. Tenumie fe die johao, tenumie la pukruto, mupova gemeseto. Fe die nusi morosho bigetsu poliro, tenumie fe buba yamo. Tenumie fe buba getsu hao pukrumo. Muzivirimo, mupungupie. Kepuvieta ya. Tenumie febu bagetsa hao utenimie bahuri angamimie jomo. Mu pitsemie buketsa hawe kenna isi. Setiunu ngu bagetsa tenimiri kekratsa kre utio ufeni serhu mu royalio izodi tsudiemeni. Mu dosa kekrari tsusepar ba siroku tukori jokri kase fedotiote. Ukotie ufemeni ketsunu doni tsuzete. Deri ufer hiekoha, ukrunya pisienu no tsuprero ufemeniko poteru nikozotio. Ufeni seke teru, mupojonu no semorosho. Zedo tenumie pete kreri, dopilie seke tsu krapite. Feni hago serra, mu seke tego, morosho, mu ukruari. Kehupo se uvagetsunu, tenumie jorolike vi pekelie viso. Uzasi yopuanu no zori ukele utesipie. Ukelu jobu putu mupukrunu tioleketio kekobator. Zasisu uke kabie udieto umietori sekemeti balia. Mu ukelu josu tetsuke huraburi putike hukipuri seyeke hupuri tigeda tsilikenzozo. Tenumie dopilie sedi uteni fe zieze zivimo mubie tevietor iketsahauha. Pitsumie kepumu kepulavorazla asuha tie punamo setader asu subienu gozekeza tadeho. Zedo. Tenu nyomye ke krado zha hao tsifudi mye donu tyo ke zi ngungu ya. Hao ufe bie ke terhu ke zi umona. Ke ngunu ke vazimo ke tala ufe bie ke te viewa bate. Sala uko hao lekero zawa heke. Timothy Kiryu, Kenye, Tefenu Mukilie, Tenumiebu, Ungani, Mu Unumezodi, Ufeuni, Pojotuse, Uketsoset, Uketsa, you Amedo, Isi, Tenumiebu, Tiopasot, Yoke, Zekiri, Ruri Lapa, Unufunyo, Unyoko, Dodzoko Mohola Soro, Unitio, Kekrilamona, Tefumia Dodzokengununu, Tenumie, Kikim Heggets of Bushi, Mulia Ketsala. Pie tenimi kobu uzie fumie femeni ke se jonu mu femeni ke hupo ke se ginu zori ke lujo ke viko se japutsu vokile menguwe pato ke hupo tsishiri uti kasumodi tsulie yamo sala uke mengu tse udonu femeni go tsuke siko buri kraparlie uri dogori pekrulie mu femeni makori tsu putulie Silili ro tsuke simiri unum mie mie letio mu uko femeni gori sepekra letio mu seke te ruri sa letio. Ukrufu bu adipu, tenu mie bu tefu mie ki vikotze amedo. Kekrila mona tenufu ginu temiel hupar, mu tenufu vituli ro seye ke vil husir liketio situzo. Tefu mie bu, metsum hozenu tetse teru futaro, bu sheki tenu ke vifu bu tameya isi. Sala kere kimiko tenumye bu revorova vo kradil huta molie ketiola tata telet yo yashe masidie kere pengu mefa kenye nungu kelie tarho ketsa sake moshe marroko ke krataya deri tarho ke jamie ke kra ke bara matsu krelia ute nimye feni kratorba mupete zivitorzo seke teru museke meyeli ketio ukomye popo ketsa giba temye ke kra Pitsun hichu tenu tefu. U femini go seke teru, museke zivis setio ya ketsu gongudi unise bayawe. Siri, seke te vieketio ke karingu baya. Sugori ngulasia. Tefu mie ufe buba ke totsufa ketio. Ufe zeli sigemo. Ufe zemo dadi ke zibio uvo pafu ketio gongudi. Ufe guringu meje mu unusho bayawe. Siro tenu mi ke kari. Ufe buba ketio ngusia. Umeni chakera kopye. Upikam hosake during Uya Unila tebu, Ushita to getaring Uya Siri, tenun yomiewa Ufedzenu, pitsimie, tetsimie fedzia dorietsa forget during Uya Mul lessamorkesho liro, Utio, Umesenu, Uvakes a toadsaforo, Pukrutom, Uvakesivitom Sala, Sitsoke moko, buri silly get your la, Muuko, Feni Hakoha, seke terhuli get your la, Kesimie kobu, Kepumiche, Murike puna, Motamodi. Ke petazu zomoro ke sho nuna se ke zasiya. Hato ke hupo tsishiri. Uti mu unu kasumo di tsilil ho. Mien liu po me se tsisuke lieginu metsu rikrohi pilie zotyo. So la honi ho tar hodi. Ute nimi emharroko mu ke me roko bu uke penyo fe zaye tsityo ke. Tako ha pitsimye ke zo. Lesa grobo pra mu ukranyo ke isi ke lie. Mu leke bacha ye grobo pie ke zake sara bizo. How pie said the putsil yedim, hakesimia bu how tsepevi, tsuki here, mutsakemez zasapie, utemia busi, musekemez salietiana, puti holan yo petepejo.
0: Unco ches, kebethafer enuli, nito no r so to President Angami Women Organization, fe, dinimie femini, kiset how itzazanu nu, diabukesha, zakinu, renelide, hatuche how. Urai kidimi kiseshba niem hatoche haunu nienu ne hu kazashin liro mobile number teta tenye teta tenye pingu puo kenye puo puo die haunu sms mori whatsapp chidi ke pushlivi vapusa mobile number pusitu teta tenye pingu puo kenye puo puo die chizla urai kidimi hatoche chide nie beje